Han ruller et af hua hua he eh. Hu hen yla af yla hulu la. Du da du hulu wa de do edo eh. Na de hua ud af palai. Hey, ya se mena ima hua esere be. Hua de du tam hua ima hua esere be. Eh, eh, eh.